ureta tova aneli hiwa. Ureta pote hiwa. Ureta toka kaleshi hiwa.